0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat sâmbătă la 11 iulie curent decretul de desemnare a domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare în conformitate cu prevederile articolului 98 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit articolului 98 aliniatul 2 din Constituție, candidatul desemnat va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Candidat desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a prezentat principalele priorități ale guvernului pe care îl va conduce, subliniind determinarea de a asigura stabilitatea politică și de a duce mandatul până la capăt. Printre pilonii strategici anunțați se numără restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, repornirea economiei prin sprijinirea directă a antreprenorilor locale și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind valorificarea șansei acestei generații de integrare a țării în UE. Vasile Tofan a menționat că împreună cu echipa sa va aplica toate cunoștințele deținute pentru a face viața cetățenilor mai bună. Acesta a accentuat că viața cetățenilor poate fi îmbunătățită doar prin repornirea economiei țării. Candidatul la funcția de premier a îndemnat funcționarii publici să construiască o echipă puternică pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. De asemenea, Vasile Tofan a adăugat că Republica Moldova are nevoie de stabilitate și nu își mai poate permite schimbări repetate la conducerea guvernului. La fel, Vasile Tofan își propune să aibă un stil de comunicare diferit de cel practicat de politicieni. Voi încerca să comunic într-o manieră transparentă și directă. Nu voi vorbi ca un politician, voi fi un om care spune lucrurilor pe nume, care comunică direct și transparent. Voi pune degetul pe rană chiar când va durea. Cred că doar așa putem merge înainte, a afirmat candidatul. Familiile din Republica Moldova care au copii născuți în străinătate pot beneficia de indemnizația unică la naștere și de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS. Pentru a primi plățile, părinții trebuie să înregistreze nașterea copilului și să dețină un buletin de identitate valabil. Petru Socolan, șeful Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media din cadrul CNAS, a menționat că dacă familia planifică o vizită în Republica Moldova, pot înregistra nașterea copilului la Agenția Servicii Publice până la împlinirea vârstei de un an. De asemenea, acestea subliniază că dacă mama copilului nu deține un buletin de identitate valabil, indemnizația nu va putea fi stabilită. Reprezentantul CNAS a accentuat că în prezent toate indemnizațiile destinate familiilor cu copii sunt stabilite proactiv de către instituție. Pentru a primi banii, persoanele vor avea nevoie de un card bancar social. Dacă vă aflați în străinătate și nu dețineți un card bancar social, puteți asocia prestațiile unui cont bancar din Republica Moldova. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Publicitate. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii, iar după încheierea slujbei a avut loc înscăunarea noului mitropolit al Basarabiei. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment a participat ministrul culturii Cristian Jordan, reprezentanții ai instituțiilor de stat, autorităților publice, ai societății civile și credincioși. Ceremonia a început cu citirea unei gramate patriarhale semnată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înalt preasfințitul părinte Petru, fost mitropolit al Basarabiei, a depus pe 30 mai cererea de retragere din funcție de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Luptătorul de stil liber Maxim Dimov, 65 de kilograme, a câștigat medalia de aur la campionatul european U20 de la Skopje. Sportivul l-a învins pe ucrainanul Zorab Aluiev, bulgarul Alexander Delșev, francezul Kizir Dasiev și armeanul Aren Hairapetian. La categoria 70 de kilograme, Ionut Striboi a obținut bronzul după ce l-a învins în ultimul meci pe georgianul Zorab Abalaki. La feminin, Madalina Prisakari, 59 de kilograme și Alexandra Moisei, 72 de kilograme, au cucerit medalia de bronz. Canoistul Sergei Tarnovski a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal pe distanța de 500 de metri. Sportivul a înregistrat rezultatul de 1 minut 51 de secunde 65 de sutimi, fiind întrecut de chinezul Bao Wenji cu rezultatul de 1 minut 50 de secunde 61 de sutimi, campion olimpic la Paris la C2 500 de metri. Podiumul a fost completat de grecul Stefanos Dimopoulos, care a înregistrat rezultatul de 1 minut 52 de secunde 38 de sutimi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile?

0: când afară e frig și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetour T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetour T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetour.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
6: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
7: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
5: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Date.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
12: Mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
15: Play.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat sâmbătă la 11 iulie curent decretul de desemnare a domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare în conformitate cu prevederile articolului 98 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit articolului 98 aliniatul 2 din Constituție, candidatul desemnat va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Candidat desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a prezentat principalele priorități ale guvernului pe care îl va conduce, subliniind determinarea de a asigura stabilitatea politică și de a duce mandatul până la capăt. Printre pilonii strategici anunțați se numără restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, repornirea economiei prin sprijinirea directă a antreprenorilor locale și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind valorificarea șansei acestei generații de integrare a țării în UE. Vasile Tofan a menționat că împreună cu echipa sa va aplica toate cunoștințele deținute pentru a face viața cetățenilor mai bună. Acesta a accentuat că viața cetățenilor poate fi îmbunătățită doar prin repornirea economiei țării. Candidatul la funcția de premier a îndemnat funcționarii publici să construiască o echipă puternică pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. De asemenea, Vasile Tofan a adăugat că Republica Moldova are nevoie de stabilitate și nu își mai poate permite schimbări repetate la conducerea guvernului. La fel, Vasile Tofan își propune să aibă un stil de comunicare diferit de cel practicat de politicieni. Voi încerca să comunic într-o manieră transparentă și directă. Nu voi vorbi ca un politician, voi fi un om care spune lucrurilor pe nume, care comunică direct și transparent. Voi pune degetul pe rană chiar când va durea. Cred că doar așa putem merge înainte, a afirmat candidatul. Familiile din Republica Moldova care au copii născuți în străinătate pot beneficia de indemnizația unică la naștere și de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS. Pentru a primi plățile, părinții trebuie să înregistreze nașterea copilului și să dețină un buletin de identitate valabil. Petru Socolan, șeful Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media din cadrul CNAS, a menționat că dacă familia planifică o vizită în Republica Moldova, pot înregistra nașterea copilului la Agenția Servicii Publice până la împlinirea vârstei de un an. De asemenea, acestea subliniază că dacă mama copilului nu deține un buletin de identitate valabil, indemnizația nu va putea fi stabilită. Reprezentantul CNAS a accentuat că în prezent toate indemnizațiile destinate familiilor cu copii sunt stabilite proactiv de către instituție. Pentru a primi banii, persoanele vor avea nevoie de un card bancar social. Dacă vă aflați în străinătate și nu dețineți un card bancar social, puteți asocia prestațiile unui cont bancar din Republica Moldova. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabil la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32-6. Para si.

0: frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: aduc de aici până mâine cu bădița lângă mine. Uite așa!
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

ochioasă, năvădăioasă, să se mulzască și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută.

și să-mi spuie cine-i iubitul și cine este soțul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel.

să-l vrăjesc, păl de-l iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sară să-mi treacă el pragul. Măi, busuioace, măi, nu fi s-a închis.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii, iar după încheierea slujbei a avut loc înscăunarea noului mitropolit al Basarabiei. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment a participat ministrul culturii Cristian Jordan, reprezentanții ai instituțiilor de stat, autorităților publice, ai societății civile și credincioși. Ceremonia a început cu citirea unei gramate patriarhale semnată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înalt preasfințitul părinte Petru, fost mitropolit al Basarabiei, a depus pe 30 mai cererea de retragere din funcție de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Luptătorul de stil liber Maxim Dimov, 65 de kilograme, a câștigat medalia de aur la campionatul european U20 de la Skopje. Sportivul l-a învins pe ucrainenul Zorab Aluiev, bulgarul Alexander Delșev, francezul Kizir Dasiev și armeanul Aren Hairapetian. La categoria 70 de kilograme, Ionut Striboi a obținut bronzul după ce l-a învins în ultimul meci pe georgianul Zorab Abalaki. La feminin, Madalina Prisakari, 59 de kilograme și Alexandra Moisei, 72 de kilograme, au cucerit medalia de bronz. Canoistul Sergei Tarnovski a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal pe distanța de 500 de metri. Sportivul a înregistrat rezultatul de 1 minut 51 de secunde 65 de sutimi, fiind întrecut de chinezul Bao Wenji cu rezultatul de 1 minut 50 de secunde 61 de sutimi, campion olimpic la Paris la C2 500 de metri. Podiumul a fost completat de grecul Stefanos Dimopoulos, care a înregistrat rezultatul de 1 minut 52 de secunde 38 de sutimi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Și oare cum se joacă? Cum se joacă sârba pe ploaie? Cel puțin aici, la noi, plouă, oameni buni. Avem parte de ploiță într-o zi de iulie, ceea ce e destul de bine, zic eu. Ne mai răcorim un pic, mai respirăm un pic, mai ușor și nu ne mai sufocăm. Grigore German este cel care continuă programul nostru alături de Valentin Sanfira. Să nu uităm că avem un sânge. Ne-a cântat până acum Anișora Dabija și Orchestra Lăutarii. Cântă Lăutarii, cântă, dar și Jianca, Maria Chivu, Firar, mama ei de viață. Amiază radioactiv avem împreună, în zi frumoasă suntem astăzi, o zi de luni, început de săptămână, 13 iulie 2026. Să ne fie de bine cu acest început de săptămână și să avem o săptămână cât mai frumoasă, cât mai productivă împreună, aici pe undele Plaiului. Sunt alături de tine până la 14, revin cu informații de calitate, cu informații utile și interesante în programul de amiază radioactivă. Doina Danielean sunt, vă îmbrățișez pe toți și hai să petrecem împreună un început de săptămână cât mai frumos pe undele Plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067 53 47. Bursa Muncii. 067 53 47.

0: pădure al cuprins. Taci. A dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea.
0: Aie.

0: când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.

E o pinguță neamului, m-am gătit astăzi de joc, 10 și 34 de minute. Eu m-am gătit astăzi de amiază radioactivă, foarte informativă și interesantă și utilă pentru voi. Astăzi este Ziua Internațională a Muzicii Rock, instituită în memoria legendarului concert caritabil Live Aid din 13 iulie 1985, care a adunat pe stadioanele din Londra și Philadelphia cele mai mari trupe ale lumii pentru a combate foametea din Etiopia. Tot astăzi este Ziua Internațională a Jocurilor de Logică, o zi dedicată stimulării minții prin puzzle-uri și exerciții de prospicitate. Tratatul de la Berlin, 1878, marele puterii europene au semnat acest tratat istoric care a reconfigurat harta Balcanilor. Și totodată, în ziua asta, ziua campionatului mondial de fotbal în 1930. A debutat în Uruguay meciul de deschidere marcând începutul istoriei FIFA World Cup. Din semnificație națională în România, ziua statisticianului, sărbătorită oficial în a doua duminică din iulie, adesea coincizând cu această dată, amintește de ordonanța din 12 iulie 1858, semnată de Alexandru Ioan Cuza, prin care s-a înființat Oficiul Central de Statistică. Astăzi, 13 iulie, recunoașterea independenței de stat în 1878 prin tratatul de la Berlin, semnat chiar pe 13 iulie, României i s-a recunoscut oficial independența de stat și i s-a restituit Dobrogea. Tot în ziua de 13 iulie, prima Constituție modernă în 1866 a fost promulgată Constituția redactată după modelul celei belgiene, fundamentul democratic al țării până în 1923. Încă o chestie, începând cu anul 2024, Biserica Ortodoxă Română serbează oficial pe 13 iulie aducerea moaștelor ocrotitorului Bucureștiului în Catedrala Patriarhală, aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou. Un eveniment din 1774 la 13 iulie. Uite, cam acestea sunt evenimentele acestei zile. Vin să le mai descriu pe parcursul acestei ore, dar și să vă dau date despre vreme. Pentru că vă vedem noi, astăzi este o zi de vară mai ploioasă, mai înorată, mai palidă, să spunem așa, dar totodată binevenită tuturor agricultorilor, binevenită tuturor nouă, pentru că după atâta căldură din aia sufocantă și arzătoare, e chiar necesar un început de săptămână așa, mai fresh, mai răcoros. Lidia Bejenaru, Nicolae Cibotaru, am venit la nuntă în sat. Se aude chiar acum.

0: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ți-a fost Angela Bucico, Hai Hai, Gicu Cimbir, Împăcat, text din Achitoroagă, muzică Gicu Cimbir și se aude deja Mihail în felul meu. Eu revin să-ți dau date despre vremea din Chișinău, cel puțin în detalii. În Republica Moldova este o vreme moderat caldă, dar local instabilă, caracterizată prin cer variabil și ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. De asemenea, este activ un cod galben de pericol de incendii, valabil pentru toată țara. În capitală avem o maximă de 25-26 de grade Celsius în timpul zilei, iar minimile din această noapte ar putea coborî până la 16-17 grade. Șanse de ploaie ușoară de scurtă durată după amiază, probabilitate de 25-45%, vânt care suflă din nord-vest cu o viteză de aproximativ 11-13 km pe oră și o umiditate în jur de 62%. În regiunea de nord, Briceni, Bălsoroca, 23-25 de grade ziua, 12-15 grade noaptea, cer parțial noros izolat, ploi slabe. În centru, Chișinău, Orhei, 25-26 de grade ziua, noaptea, 13-17 grade, soare printre nori, averse trecătoare. Iar la sud, Cahul, Ștefan Vodă, 27-28, chiar 29 de grade unele regiuni și 14 grade noaptea, cer variabil, probabilitate mai mare de descărcări electrice în sudul țării. De mâine să știți că temperaturile vor începe să crească treptat, urmând ca spre sfârșitul săptămânii să revină la valorile caniculare de iulie, 30, 31, 33 de grade Celsius. În felul meu, Mihail, deja se aude, vine și orchestra fraților Advahov, alături de Zdob și Zdub și surorile Osoianu cu Miorița, melodie care va pune punct aceste ore și ne va trece în ora următoare, acolo unde avem știrile la fix și încă o oră de amiază radioactivă pe plaie, alături de Doina Danielian.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Gheran 2 Shahed 136 care a survolat teritoriul țării și a explodat în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Într-un comunicat de presă, MAE califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și subliniază că acesta confirmă riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea țării și a întregii regiuni. Instituția a reiterat că Republica Moldova își va apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială și va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței statului. În noaptea de 13 iulie, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat la ora 1:03 o dronă de tip Gheran 2 Shahed 136 care ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aparatul de zbor a explodat în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, iar cazul este investigat de structurile abilitate. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de peste 40 de ori. Peste 2900 de candidați vor susține examenul național de bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare care a început astăzi și se va încheia pe 17 iulie 2026. Prima probă este cea la limba și literatura română a Olimpiei care este susținută astăzi. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Acestea se vor desfășura în 15 centre de bacalaureat, dintre care câte un centru de bacalaureat este constituit în raioanele Edineț, Cahul, Comrat, 2 centre de bacalaureat sunt în municipiul Bălți și 10 centre de bacalaureat sunt constituite în municipiul Chișinău. Rezultatele vor fi afișate la data de 23 iulie în centrele de bacalaureat. Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o ușoară apreciere. Aceasta adaugă un ban și costă 20 de lei și 7 bani. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban, având un preț de 17 lei și 55 de bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 83 de bani și hrivna ucrainană costă în continuare 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabil la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

E țara mea, e neamul meu, de la Mădălina către noi. Am ascultat până la această oră, am avut și Nicolae Gribincea, Hai mai frați și-om trăi bine. Îndemnul frumoase din melodii frumoase, care sper că țin companie în tot ceea ce faci. Sunt Doina Danielean, te salut cu mare drag într-o altă oră de amiază radioactivă. Îți reamintesc, poți să ne asculți online din orice colț al lumii și transmite, apropo, tuturor celor dragi care sunt împrăștiați prin lume, că pot asculta Radio Play de oriunde, pe www.radioplay.md fiind site-ul nostru unde puteți să ne ascultați, dar și pe frecvențele noastre în toată țara. Suntem disponibili și pe pagina de Facebook Radio Play. Pe mine, Doina Danielean, mă găsiți la fel pe Facebook. O să fiu încântată să ne cunoaștem și să ținem legătura în continuare acolo, dar și să ne auzim de bine pe undele Play-ului. Soții Valeria și Traian Ilea se au deja cu Rău mă dor, ochii mă dor, vine și Holy Moly, Uită-te în ochii mei, dar și Satoshi. Viva Moldova, melodie care ne-a reprezentat anul acesta la Eurovision și a făcut-o destul de bine. Apropo, în urma acestei prestații la Eurovision, încă ne vin turiști în țara noastră și totul abia începe. Să fim pozitivi la început de săptămână, să gândim pozitiv, să zâmbim și să ascultăm muzică bună.

0: când ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău.

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Râul lui Bobu, Vasile Duminică la acordeon, până la 11:34 de minute. Vin să-ți dau informație din partea celor de la Moldova Gaz, care, Chișinău Gaz mai exact, care ne explică nouă cetățenilor cum putem verifica identitatea angajaților. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă telefonică, Chișinău Gaz vine cu o serie de recomandări pentru protejarea consumatorilor, dar și pentru asigurarea desfășurării în siguranță a lucrărilor necesare la rețelele și instalațiile de gaze naturale. Printre acele recomandări, nu apelați numere de telefon comunicate de persoana venită la ușă. Nu accesați link-uri transmise de persoane care nu își pot confirma identitatea și despre care dumneavoastră nu puteți verifica dacă sunt angajați ai SRL Chișinău Gaz sau nu. Angajații SRL-ului Chișinău Gaz nu solicită date bancare, coduri PIN, parole, coduri primite prin SMS, transferuri de bani sau acces la aplicații bancare. Trebuie să știți asta întotdeauna. Dacă persoana devine insistentă, agresivă sau solicită bani ori date confidențiale, refuzați comunicarea și anunțați imediat organele competente. Mai exact, cetățenii au dreptul să solicite prezentarea legitimației de serviciu și să afle scopul vizitei dacă bate cineva la ușă și spune că este de la Chișinău Gaz. De asemenea, consumatorii sunt încurajați să-și noteze sau să rețină numele și prenumele persoanei, funcția, subdiviziunea și numărul legitimației, iar ulterior să confirme aceste informații exclusiv prin intermediul numerelor oficiale ale companiei, inclusiv centrul 1305, da? Sau sectoarele teritoriale de exploatare. Vă rugăm să manifestați prudență, dar și să permiteți accesul personalului autorizat al întreprinderii odată după verificarea identității acestuia, întrucât lucrările efectuate de operator sunt necesare pentru siguranța utilizării gazelor naturale și pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de distribuție. Pentru că, din păcate, din cauza acestor escrocherii, oamenii nu mai vor să deschidă ușa nici măcar celor care cu adevărat sunt reprezentanți ai unor instituții. Da, se întâmplă. Se cercetează cu asta absolut toate instituțiile care sunt vizate sau care sunt menționate atunci când sună escrocii și atunci când cu adevărat ești apelat de cineva de la telefonia mobilă, de cineva de la instituțiile de stat sau private, de la bănci, de la instituțiile bancare, nu mai au oamenii încredere, nici măcar nu mai vor să vorbească la telefon. Doamne, ce frumoasă-i viața ca soarele din... Totuși, e bine să-i verificați, să solicitați legitimația de serviciu, să telefonați de față cu ei sau stând ei după ușă și dumneavoastră în interiorul apartamentului, acasă, dumneavoastră la 1305 și să verificați acea legitimație care v-a fost prezentată și abia după aia să puteți să deschideți siguri, știind că sunteți în siguranță și dumneavoastră și familia dumneavoastră, acelui reprezentant Chișinău Gaz sau a altor instituții. Iubești, inima iubești, Petrica Mânță Stoian se aude deja alături de Orchestra Lăutarii. Avem și Iurie Sadovnic Orheianu, Casa Mea, dar și Lalele de la Carlos Dreams, după publicitate.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festival

0: Interpretată de maestrul Denis Ciausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet, condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii, Dan Bittman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Dragilor, să știți că foarte curând nu o să putem să credem în nimic din ceea ce auzim, mai ales când suntem apelați de către escroci. Dacă până acum, cumva, diverse surse încurajau toți oamenii că escrocii nu vorbesc în limba română, ci doar în rusă, trebuie să știți, potrivit declarațiilor oficiale deja din cadrul unei emisiuni de la TV8, că, da, escrocii vorbesc și în română. Escrocii vorbesc și cu vocea oamenilor voștri dragi. Escrocii pot să vorbească cu vocea mamei, cu vocea tatălui, către copiii mici apelați. Escrocii folosesc în mare, mare forță tot ce înseamnă inteligența artificială pentru a crea vocile unor persoane și pentru a vorbi chiar și în limba română, chiar și în engleză, chiar și în rusă cu cei pe care îi apelează. De aceea, maximă atenție. De asta și spuneam. În curând, nu o să mai credem absolut nimic din ceea ce o să auzim la telefon, da? O să fie cam vorba aia, lupul, lupul, prindeți lupul, o dată, a doua oară, a treia oară și când lumea nu-l mai credea, cu adevărat a venit lupul. Uite, așa e și aici, vom pune de grabă la îndoială absolut orice vom auzi prin telefon, pentru că escrocii telefonici folosesc metode mult mai sofisticate și tot mai sofisticate, iar simplul fapt că un apelat vorbește în limba rusă nu mai poate fi considerat un indiciu suficient al unei tentative de fraudă. Se avertizează deja de către cei de la IGP că infractorii utilizează numere false și chiar tehnologii de inteligență artificială pentru a clona voci și a înșela victimele. Nu mai trebuie să încurajăm ideea că cetățenii se pot proteja de escroci doar vorbind în limba română sau închizând apelurile în limba rusă, potrivit paginii oficiale și chiar declarațiilor oficiale a șefului IGP-ului. Grupările infracționale se adaptează permanent și pot recurge inclusiv la persoane vorbitoare de limba română pentru a-și pune în aplicare schemele lor. Se mai explică faptul că apelurile frauduloase sunt efectuate de pe numere generate artificial și nu de pe numere reale din Republica Moldova. Mai mult chiar, dacă o persoană închide apelul și telefonează înapoi la numărul afișat, există posibilitatea să intre în legătură cu totul cu o altă persoană, deoarece numărul afișat nu este unul autentic. Se mai menționează că operatorii de telefonie au comunicat în cadrul audierilor parlamentare de vineri că în prezent nu pot identifica locația și numărul real de pe care sunt efectuate astfel de apeluri, tocmai pentru că acestea sunt generate prin tehnologii care maschează identitatea apelantului și locația acestuia. Riscurile sunt amplificate și de dezvoltarea inteligenței artificiale. Se mai explică faptul că este suficientă o singură conversație pentru ca vocea unei persoane să fie preluată și reprodusă ulterior cu ajutorul unor sisteme de inteligență artificială. De asemenea, vă dați seama, vocea mea se aude foarte des pe rețelele de socializare, vocea mea se aude zi de zi aici în emisii direct Radio Play, cât de ușor este de clonat o voce publică, o voce care se aude zi de zi la un post de radio, la un post de televiziune. Asta e și mai dramatic, asta îngreunează și mai mult activitatea de depistare a acestor escroci. De aceea, atenție maximă, prudență maximă, responsabilitate maximă. Se mai anunță că au fost reținute peste 130 de persoane implicate în aceste scheme de escrocherie, majoritatea având rolul de curieri. În prezent, 90 din acestea se află în arest preventiv. Urăm multă baftă celor care stau la straja, protecția legii și a cetățenilor într-o depistare cât mai precoce a acestor persoane care stau în spatele acestor scheme, care sunt extrem de periculoase pentru societatea noastră. Îndeosebi de când aceștia apelează deja și copiii minori. Asta cumva făcându-ne să fim și mai îngroziți de încotro o luăm, de direcția în care ne dezvoltăm și de direcția în care ne poate duce, de ce ne bucuram ca un progres al prezentului, al secolului, inteligența artificială. Imnul celor care au iubit se aude chiar acum. Irina Rime spune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Acolo aveți știrile la fix, cu siguranță mai multe noutăți, mai multe informații de ultimă oră primiți acolo, după care avem imnul orei 12, prânzul acestei zile. La jumătatea orei 12 am pentru voi și o rețetă. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Semnat Doina Danielean. Am vorbit chiar eu, n-am vorbit inteligența artificială.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA desfășoară astăzi percheziții la judecătoria Chișinău, sediul centru, într-un dosar de corupție. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voluciuc. Ofițerii CNA desfășoară percheziții la judecătoria Chișinău, sediul centru, într-un dosar de corupție, a declarat Voluciuc. Reprezentanții instituției nu au oferit deocamdată alte detalii despre cauza penală, persoanele vizate sau circumstanțele în care au loc acțiunile de urmărire penală. CNA a precizat că informațiile suplimentare vor fi comunicate ulterior. Polițiștii au stabilit preliminar că părțile de corp uman descoperite într-un iaz din localitatea Dânciuni, raionul Ialoveni, aparțin la două persoane, dintre care una este femeie. Descoperirea a fost făcută duminică la 12 iulie, iar ancheta este în desfășurare pentru identificarea victimelor și stabilirea circumstanțelor cazului. Potrivit poliției, identificarea victimelor este dificilă, întrucât nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În prezent, oamenii legii întreprind măsuri pentru stabilirea identității persoanelor și clarificarea circumstanțelor în care acestea au decedat. Scafandrierii desfășoară operațiuni pentru depistarea altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane. Poliția solicită sprijinul cetățenilor care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și despre dispariția cărora nu a fost sesizată autoritatea. Aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat poliția. Ieri, în jurul orei 15, poliția a fost sesizată de către un pescar care precum că a depistat ceva suspect în iazul din Dânciuni, Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți componente ale corpului uman. Prețul petrolului continuă să crească pe fondul reluării schimburilor regulate de atacuri dintre Statele Unite și Iran, iar cotația țițeiului Brent a depășit $79 pe baril la deschiderea piețelor de duminică, relatează The New York Times. Potrivit publicației americane, prețul petrolului Brent a înregistrat o creștere de peste 4% imediat după deschiderea tranzacțiilor, ajungând la $79 pe baril. Nivelul este cu aproximativ 9% mai mare decât cel înregistrat înainte escaladării recente a conflictului dintre cele două state. În același timp, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ. Conform sursei citate, joi au traversat strâmtoarea doar 22 de nave, cel mai redus număr din ultimele săptămâni. Înainte de escaladarea tensiunilor, media zilnică depășea 130 de nave. Creșterea prețului petrolului și reducerea traficului prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de țiței, reflectă îngrijorările piețelor privind riscurile la adresa aprovizionării cu energie, notează The New York Times. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

devenirea cancerului mamar. Peste 4300 de femei consultate de la începutul acestui an. Peste 4300 de femei din municipiul Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Sporin, Călăraș, Fălești, Căușeni, Cahul și Soroca, au beneficiat în prim semestru al 2026 de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar. Din numărul total, peste 1800 de femei au beneficiat gratuit de investigații imagistice, inclusiv mamografie digitală și ecografia glandelor mamare, țesuturilor moi și ganglionilor limfatici. Investigațiile au fost acoperite financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul măsurilor de profilaxie, iar suma alocată a fost de circa 1,7 milioane de lei. În urma investigațiilor, 281 de femei cu patologii suspecte au primit bilet de trimitere către centrul de referință din cadrul Institutului Oncologic pentru consultații și examinări suplimentare. Potrivit datelor Institutului Oncologic, din numărul total al femeilor investigate, peste 230 de paciente au fost confirmate cu patologii benigne și stări precanceroase, iar 26 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar. Menționăm că în acest an femeile pot efectua aceste consultații în centrele regionale de depistare precoce a cancerului glandei mamare din cadrul asociațiilor medicale teritoriale din municipiul Chișinău, Spitalul Clinic Bălți, Centrul de Sănătate Ungheni, Spitalul Raional Căușin, Spitalul Raional Cahul și Spitalul Raional Soroca. Pentru anul 2026, Compania Națională de Asigurări Medicale a alocat din fondul măsurilor de profilaxie 6,3 milioane de lei pentru realizarea programului de depistare precoce a cancerului glandei mamare. Paula Selling, Iubirea ce nu moare, este următoarea melodie care va atinge sufletul radioascultătorilor noștri aici la Play. Rămâneți aproape!

0: Dulce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescu grai. Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 14 iulie! Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Lasunca, înghețată stacan Pelican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chip Market, doar prețuri mici!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

platformă din Chișinău ajută părinții din Chișinău să înțeleagă procesul de admitere în școli. Perioada de depunere a dosarelor pentru admiterea în clasa a 10-a în municipiul Chișinău a început astăzi, 13 iulie. Pentru a putea parcurge mai ușor această perioadă, părinții pot intra pe platforma gratuită eșcoala.angen.ai, care pune la dispoziție o interfață simplă ce traduce datele oficiale de admitere într-un limbaj accesibil. Platforma a fost creată anul trecut de un tată din Chișinău, care a trecut prin același proces alături de fiul lui și a simțit nevoia unui instrument care să răspundă direct la întrebarea: copilul meu este admis sau nu? Anul acesta, site-ul este dezvoltat în continuare pentru a sprijini și mai mulți părinți aflați acum în aceeași situație. Prin intermediul aplicației, părinții pot căuta, după prenumele copilului, poziția acestuia în cota fiecărui liceu ales, explicată în cuvinte simple. De asemenea, tutorii pot vedea locurile libere și nota de trecere pentru fiecare liceu defalcate pe profil real sau umanitar. Calendarul admiterii prezentat pas cu pas, astfel încât părinții să știe mereu care este următoarea etapă. Este de menționat că admiterea nu funcționează după principiul primul venit, primul servit. Este un concurs pe bază de medie. Nu contează viteza depunerii dosarului, ci media copilului. Atunci când un liceu afișează "nu mai sunt locuri libere", acest lucru nu înseamnă că admiterea la acel liceu este închisă, ci doar că înscrierea continuă prin concurs pe baza mediei candidaților, îi explică autoritățile. Dosarele pentru clasa a 10-a se depun exclusiv prin platforma oficială eșcoala.chisinau.md, însă aplicația eșcoala.angen.ai este un instrument gratuit, independent, care preia datele publice puse la dispoziție de sistemul oficial și le prezintă într-un format mai simplu și mai ușor de înțeles pentru toți părinții. Sperăm să vă fie de ajutor și de folos aceste informații pentru cei care intenționați să depuneți actele copiilor în domeniul învățământului.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățenii, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

melodia Mama a regretatului Anatol Dumitraș a răsunat până la ora 16 și 14 minute. Dragilor, continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu actualități. Veronica Soroceanu sunt la microfon și mă bucur să vă țin companie, indiferent unde vă aflați, mereu cu muzica Plaiului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează că escrocii ar fi început să implice copiii în schemele lor și solicită autorităților responsabile să întreprindă măsuri urgente. Edilul a precizat că mesajul se adresează atât locuitorilor capitalei, cât și cetățenilor din întreaga țară. Potrivit lui Ceban, primăria Chișinău va informa populația despre aceste riscuri și este pregătită să susțină campaniile de informare menite să prevină cazurile de înșelăciune. Venim cu un anunț pentru fiecare locuitor, dar și pentru cetățenii din toată țara, declară primarul general. Totodată, Ion Ceban a făcut apel către instituțiile competente să intensifice acțiunile de informare și să intervină de urgență. Primarul a mai declarat că autoritățile municipale condamnă orice eventuală legătură dintre grupările de escroci și mediul politic în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public. Deocamdată, edilul nu a oferit detalii despre cazurile concrete în care a fost implicați copii sau despre modul de operare ale escrocilor.

0: agitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată armonia neamului provine din visteria Radio Play.

Într-o perioadă în care totul pare să se desfășoare pe repede înainte, publicul caută din ce în ce mai mult conversații autentice și povești care inspiră. Podcasturile de calitate au devenit un spațiu în care oamenii își deschid sufletul, împărtășesc experiențe și aduc în prim plan subiecte de viață, de familie, sănătate, educație și dezvoltare personală. Și în Republica Moldova acest fenomen prinde tot mai mult contur. Tot mai mulți creatori aleg dialogul sincer în locul senzaționalului, iar publicul răspunde cu interes și apreciere. Un exemplu este podcastul Dincolo de Zâmbet, realizat de Veronica Suruceanu, care aduce în fața ascultătorilor invitați din domenii diferite și conversații despre oameni, emoții și lecțiile de viață care ne apropie. Specialiștii spun că astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea culturii dialogului și oferă o alternativă valoroasă la conținutul consumat zilnic în mediul online. Într-o lume în care informația circulă cu viteză, o discuție sinceră poate avea uneori un impact mai puternic decât o știre de câteva secunde. Așadar, cultura conversației autentice continuă să câștige teren, iar publicul demonstrează că apreciază conținutul realizat cu grijă, respect și suflet pentru cei care ascultă.

0: Radio Play.
1: În atenția familiilor cu copii, Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea, îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale în valoare totală de 36,42 milioane de lei. Astfel, beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, AMPAI. Totodată, Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește beneficiarii de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități. Una, să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Și doi, să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Important, beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în timp de 3 luni, plata va fi stopată. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletin de identitate și să depună o cerere nouă. Atenționează Casa Națională de Asigurări Sociale. Domnilor și domnilor, pentru această oră rămâneți aproape de melodia lui Horia Brânciu și Teoroz, cel mai tare refren. Veronica Suruceanu sunt și mă bucur de fiecare dată în după amiaza radioactivă să vă țin companie aici la Radio Play. Noi ne auzim de mâine de la 14 cu cele mai sincere urări de bine, felicitări frumoase și melodii alese aici pe Play. După amiază frumoasă, toate bune și multă sănătate!

0: La Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va efectua la 14 iulie 2026 o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va susține declarații de deschidere ale reuniunii, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții instituțiilor europene. Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare. Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de duminică 12 iulie într-un elan agricol din localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață de grâu și vegetație uscată din apropiere, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului asupra altor culturi. În urma incendiului, 7 hectare de grâu au fost distruse de flăcări. Totodată, datorită intervenției pompierilor, alte 39 de hectare de culturi cerealiere au fost salvate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilită de specialiști. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un pericol major pentru mediul, bunuri materiale și vieți omenești. Focul se poate extinde rapid, afectând terenuri agricole, păduri și gospodării. Salvatorii îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații pentru lichidarea focarelor de vegetație uscată. Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane de lei oferit de guvern. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: pădure al cuprins. Taci. A dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea.
0: Aie.

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
2: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Tate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe stradă pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play. Este ora 18.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățeni, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor, vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie.

Bună ziua, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit soțul Rizo Vladimir din satul Antonești, raionul Cantemir, cu împlinirea vârstei de 54 de ani. Îi dorim să aibă parte de multă sănătate, bucurii și realizări frumoase. Să-și urmeze visele cu încredere, să fie înconjurat de oameni buni și să aibă mereu motive să zâmbească. Dumnezeu să te ocrotească și fie ca dispoziția bună să nu te părăsească niciodată. Felicitarea vine din partea soției Ludmila, fiicele Renata, Rima și Roberta, ginerele Vitalie și nepoții Matias, Nicolas și Thomas. Și aș vrea să difuzați melodia Astăzi este ziua mea, interpretată de Fuego. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Mariana Mihail Tata. Cu mare drag vom audia această melodie. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: And Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet, condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii, Dan Bittman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia de Nicolae Glib, Trece viața. Vă mulțumim frumos și multă sănătate la toată lumea, inclusiv vouă de la Radio Play. Și noi vă mulțumim mult, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, domnule Ștefan, pentru toți ascultătorii Playului, vă rog să includeți melodia Bătuta moldovenească de Mioara Velicu, Ilie Caraș și Grigore German, pentru noi toți ascultătorii, îndeoseb pentru Vali Mărgărit și Aculina Boieru din Galați, Gelu din Vaslui și nu în ultimul rând Iurie din Răduleni și Pavel din Chircăiești. Vă doresc sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului, îți mulțumesc anticipat, Ștefan, cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Anii mei ca un câr de cocori. Vă mulțumim din suflet că existați și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și această melodie. Rămâneți în continuare alături de Radio Play.

0: Ша-ша, ша-ша!
1: Mă, Ilie! Măi, Grigore! Unde plecați, mă? Ilie, tu joacă?
2: Bine, mă!
1: Grigore, tu fă ca trompeta?
2: Bine,
1: mă! Și eu trec la tobă, băi!

Bună seara frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Soroca pentru cuvintele frumoase și melodia propusă. Doamnei Zinaida, multă sănătate vă urez, fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă ocrotească. Și aș vrea să răsune melodia Sub o salcie pletoasă. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, domnul Gelu din Vaslui. Și noi vă mulțumim, domnule Gelu, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

Bună ziua, plăieșilor, cu drag de dragul vostru, aprecieri și respect întregii echipe, vă rog să difuzați melodia de Cătălin Josan acolo pentru toți ascultătorii Radio Play, inclusiv și pentru scumpele mele, fete Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Tuturor o zi binecuvântată, plină de energie pozitivă, speranțe reușite și trăiri deosebite. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim anticipat și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Blai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va efectua la 14 iulie 2026 o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va susține declarații de deschidere ale reuniunii, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții instituțiilor europene. Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare. Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de duminică 12 iulie într-un lan agricol din localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață de grâu și vegetație uscată din apropiere, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului asupra altor culturi. În urma incendiului, 7 hectare de grâu au fost distruse de flăcări. Totodată, datorită intervenției pompierilor, alte 39 de hectare de culturi cerealiere au fost salvate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un pericol major pentru mediul, bunuri materiale și vieți omenești. Focul se poate extinde rapid, afectând terenuri agricole, păduri și gospodării. Salvatorii îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații pentru lichidarea focarelor de vegetație uscată. Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane de lei oferit de guvern. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: plimb prin ea.
1: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Bună seara plăieșilor! Doresc prin intermediul dumneavoastră să transmit sinceră recunoștință și dragoste pentru mămica mea, Raisa Popescu, din Cotiujenii Mari. Totodată doresc să-mi salut feciorul Lucian și soțul Ion Lazar, verișorii Galina și Alexandru Rotarciuc din orașul Florești. Tuturor le mulțumesc pentru afecțiune, respect și considerație. Vă rog frumos să transmiteți melodia Anii mei de Veceaslav Busuioc. Sunteți foarte bravo! Dragă echipă a Plaiului, multă sănătate și fericire să avem cu toții. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă și mulți, mulți ani înainte.

Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să felicit o vecină dragă care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vecina se numește Veronica Muntean din Cobăiești, Călăraș. Îi dorim multă sănătate și tot binele din lume, să fie înconjurată numai de oameni dragi sufletului. Și am vrea o melodie despre vecină. Vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ioan Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară liniștită să aveți. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Același număr de telefon, 0900 327 29.

0: Ștefănuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Ionuț Iliniuc din satul Cobani, raionul Glodeni, și vreau să fac o dedicație muzicală pentru mămica mea, Ionela Gheorghiță, și vă rog frumos să includeți melodia de Alexandru Brădățean, Soarta ce-mi e scris.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să aduc felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru fiica mea, Xenia. Îi doresc ani binecuvântați de Domnul, liniște sufletească, liniște în familie, să se bucure de viața alături de cei dulcubilașii ei și de soțul ei. Mulți ani înainte, draga mea, să fii fericită. Și aș vrea ca să răsune melodia de la Elena Manciu, Inima femeii.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: Mulțumesc mult pentru emisiune. Seară bună tuturor. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim. O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune.
1: Mulțumim.

0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Vă sun de la Rece Sneveț, Pavel.
0: Așa.
1: Doresc să ascult un cântic de Ștefanie Rareș, Tinerețe Bob de Aur.
0: Cu mare, mare drag audie melodia.
1: Vă mulțumesc și o zi bună vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.

Bună seara, drag Radio Play. În această seară am vrea să audiem pentru scumpul meu frățior Eduard Efrim, care este alături de mine în aceste zile. Am vrea să audiem melodia de Vitalie Dani și Anișoara Puică, soră și frate, căci suntem o soră și un frate la părinți și am vrea cu mare drag să audiem această melodie. Îi mulțumesc din suflet că a găsit timp să vină la noi în ospeție și să stea până la sfârșitul săptămânii. Și noi ne bucurăm mult pentru dumneavoastră, vă urăm o seară cât mai frumoasă și cu mare, mare drag vom audia și această melodie.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: de soacra mea.
1: Radio Play, este ora 20.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățenii, cum ar fi accesul la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragii prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută! La, la, la.

0: Crenguț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal, suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii, 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la
2: sfârșit. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Absolvenții de gimnaziu care doresc să își continue studiile în liceele din țara noastră pot depune actele începând cu ziua de astăzi. Admiterea în licee a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării MEC și se va desfășura în două etape, în perioada 13 iulie 1 august și 3-14 august 2026. În sesiunea de admitere din acest an sunt implicate 308 licee din cele 328 existente în țară. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri. În prima etapă, absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele de înscriere de astăzi și până pe 22 iulie, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Elevii au posibilitatea să opteze pentru mai multe instituții de învățământ. Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate la data de 27 iulie 2026, iar candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile în perioada 28-30 iulie 2026 pentru a prezenta documentele justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Cea de-a doua etapă a admiterii destinată ocupării locurilor rămase vacante va avea loc între 3 și 14 august. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 3-6 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 10 august. Probe suplimentare de concurs vor fi organizate doar în liceele cu profil arte și sport. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Până în prezent, municipalitatea activează în baza unui buget provizoriu, în contextul disputelor și divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal privind aprobarea documentului. Situații similare s-au înregistrat și anterior. În 2024, bugetul municipal a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative eșuate de vot, iar în 2025 capitala a funcționat în baza unui buget provizoriu. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervenția împotriva incendiilor de vegetație tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată, va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiune de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că

blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dând clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frunze verde de dainai. Știi ceva? Aici e Play.

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun. Dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război.

uite lângă prag, cu grijă m-o așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Sav. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștele voinicului. S-a încins un foc nespus, nu se da dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept. Am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste. El e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

și în vânturi îngânat. Voi, pământ și oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.